0: donne, la Befana viene di notte, Rocco giorno e notte, du du du, da da da.
1: Ciao Emilio.